0: All Splash 105.5.
1: You already know.
2: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jolly Johnny. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí. Ó yá ẹ sípẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
3: S-E-L-A-R-R-I-E. Sálárì.
2: Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric.
4: T-U-R-L-E-R-I-C turmeric.
2: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
5: Ohun ìsebẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
6: Bíbi tágbò méjì bá ti ń fìwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, kò sẹ́rọ́jú láyà ń pè sí ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá, olórí sports tó ti gbàdàngbà, ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala, tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbéná wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnànà ó ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá. Ẹ̀yin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

0: pẹ̀lú lílò dédé ìdáàbòbò wákàtí méjìlá Dettol ṣe àtìlẹ́yìn fún adáyébá àwọn oníjà kòkòrò fún bí wákàtí méjìlá. Dettol ní ṣe ààbò fún ẹbí rẹ lódì sí bí ọgọ́rùn kòkòrò tí ń fa àìsàn. Dettol be 100% sure.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbara àdọ̀tun tó gbàgbóró kan free detour energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí. Free detour energy darí ìṣàkóso rẹ.
1: Ibi tágbò méjì bá ti ń fiwo luwo gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rán tura yà ń pè sí ọdẹ. Gbéná wojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéronke Adéṣọlá olórí sports tún ti gbàdàngbà ó ta kọ́fàdànù. Pẹ̀lú bá ṣe ṣàfikún abala tátijọ́ máa fà á jámọ́ra wa lọ́wọ́. Gbéná wojú ẹ̀. Níbi táwọn olùyànnàná ó ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àádọ́tun tó gbàgbóró kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

0: Brother Ibrahim láti Ìbàdàn.
1: Ọmọ gbọ́dọ̀ dà.
0: Mr. Stephen Akande.
1: Nítorí ọmọ.
0: Yinka Ọlájúwọ́n.
1: Ogori àfẹ́.
0: Mr. Ayọ̀adé.
1: Kò ní bàjẹ́.
0: Abilékọ Olabi láti Sápàtì. Afa Ṣọ̀rọ̀fàdé Látọ̀mí.
1: Bàjẹ́ kò ní
0: bàjẹ́. Alhaji Tunji Adams láti Ẹgbẹ́dà Túbà.
1: Nǹkan sọ pé kò ní bàjẹ́ o.
0: Yàfin Ọláyinka Adéyinka.
1: Ètò ìgbéyàwó yìí.
0: Mrs. Ọlájùmọ̀kẹ́. Àdìmúlà.
1: Ìlọ́kọláyà yìí. Kò mọ gbọ́dọ̀ bàjẹ́.
0: Olóyè Ayọ̀ Adé Adédọ̀kùn.
1: Yọ tòótò. Nítorí yọ.
0: Mrs. Fúnmiláyọ̀ láti ní Omíyalé.
1: Tó.
0: Ṣèyàwó ló mú kí n púpọ̀.
1: Bí ọ gbọ́dọ̀ bàjẹ́.
0: Yá àbíjì ló dùn ọbà mú kí n.
1: Gbọ́dọ̀ bàjẹ́ o.